0: Fila zane.
1: Alo, alo.
2: Mande waka iti me makaro karo tui.
1: Azafade amu liko kinini kina humana pakete miyansi uraufa ivali kuchitea. Ilasa inisani patruli zuni zuni. Ka apuli uareo ti vali kuchisi fati ule tu tenani ki.
3: Nareo sambitumpu ni.